wadwumani mo sɛyɛ hɔ wate ase a mɛte wɔ bɛma wo sonsom wo ahoɔden wadwumani mo a ama wo a wotɔe no a wɔde nko ni mɔ abere nyina wo sogyadeɛ no mu sɛyɛ hɔ wate ase mɛte wɔ bɛma wo sonsom wo ahoɔden awurade mu wɔ ne mu asɛ da meneɛi awurade anim twɛn ade nkonimdeɛ ba wo ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwɛn no mu no ɛi menua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron hyɛɛ wo nyinaa mama na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade nnwuma so ampa